Svenska flaggans dag, så jeg skulle bare mangle om vi ikke feiret den. Det du hørte her, det var fra Frøseblomster av Wilhelm Pettersson Berger. Inntog I sommerhagen, og det var Niklas Siveløv som tok oss med dit. Oppgaven du kunne løse denne uka, den var av, ja, skal vi kalle det et kjærlighetstema. Her kommer det igjen.

Sarabande fra Holbergsuiten, eller Suite fra Holbergs tid, som den egentlig heter, denne hyllesten til Ludvig Holberg, som Edvard Grieg skrev, det norske kammerorkester spilt, Terje Tønnesen dirigert. Inger har lyst til å høre en sang av Franz Schubert, som heter Der Musens Sohn, og teksten den av Goethe. Her søng Dietrich Fischer-Dieskau og Gerald Moore. Og Inger skriver, den har så flott tekst, durch Feld und Wald, zu scheife mein Liedchen weg zu pfeifen. Og i andre vers, ich kann sie kaum erwarten, die erste Blum in Garten, die erste Blut im Baum, sie grüßen meine Lieder.